17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vase rum in pir.

0: Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi leto le trajalo. Se podpiše me. Hvala za SMS. Koga pozdravljate vi? Nič 5-1, 300-300.
1: Matjaž Lovše. Laro tu.